Wanka kondanga nyeri di kuat dikaring. Nyala pada orang elchen ala pilih nyeri. Kaya wanita kaya orang elchen orang jalan halus pun. Chenana nungora.